0: maundu meru ni thengio muno tani irungu ni undu wa guturirikania uguo ati ngaida iganagirwo ni ithwi na muthenya ukaga na maundu meru wa boy
1: he ni kega muno kare bako ituga twiraga hari ara digite ira ruka jetheho to ba muthenya je utetia kando ara handu hangi we
0: ati hari ara digite tiho kungora
1: akora digite dina thina hari ugeciro ka ngoro dina thina ngai ni aguthamirie
0: that's a good message ni na ni wega muno mundu akaririkana goguo ni getha ukamenya atiriri ati mugikoyigire ati thina nduturaga
1: na dole meli
0: dole meli ati hala digire duka
1: ati no ho ye he
0: duka kora
1: e ni gakorwa
0: ko gwo no wega muno gutritaga andu na fairly
1: eni
0: ukamaiganania
1: e
0: ni duge siya teto dugu kora na thina kana gukora na no litu ati hau no ga gukora na ni ndo horo cio ri tene andu makienda kuruta mawira ito ri uma naguo muthi tanjira atiriri kwathiaga ati
1: e maira mali mithe bimbiye kwa jeto yukaga na imera na kuligana na uria yarera rikihana tondu tutia kiria ndu migundaini umaira makire ma migunda kaingi
0: ne mana ma
1: kuri ukuri maira ma migunda ma mitheba yothe kuri jibo kuri ma na kwarikiria kou ri mundu ma ukienda kwa briria kiria ri ngamba jeruri no ginyo mugia heririe kuheria ni gucerashera mahuti na kina gutema miti
0: gutuguta
1: nigetha mabiria wishiba no ni kwa kiri ginyo era magi andu nimokaga maira ma wakanyumba tondu tene muno ndu nyumba ciakagwo cicia ndoro
0: ya ndoro
1: cia gitagwo na nyeki
0: ehe
1: era nimokagwo riu hau ni wakirwo era
0: wakinya ya kagona muthenya 1
1: ya kagona muthenya wa mwana ginye kaingiro nyumba iyo andu makarara kuo
0: makarara kuo
1: na andu metitwo era wa nyumba athuri na atumi makoragwo hau athuri mejera ikingi na mohe bito na watumia nyeki huko ni ndimara marakuwa nyeki makimirute kuri era tuona kuri ndu mara mataithia gutua rimwe magakua magakirehe kurire yagithondekagwo nigetha gitwaro kuri iguru atumia makoragwo mahicite kuri iguru gratumia na moekaine moe guthiga gwikora
0: kugita
1: nyumba na wale ngire marimo marenja guko magikiaga ndoro nigetha magithinge kirire ruthingo ucio ni wira naguo agwa kanyumba no twambiriria uria wa irima tondu kwanza wa macimba wali wira wetanagirwo maica maingi muno riguo ndirikanaga wa gucimba
0: na waiga gucimba ri gucimba ni kwambiriria ngamba njeru
1: ana to nginya
0: kana iwe
1: gucimba nginya riri ni gucimba thutha wa mwagetha ri mugunda ndundurimagwo na ruhiu tondu ni ukoragwo umomite hanini
0: riu
1: ambaga gucimbwo nigetha riu mucoke riu muhande riu kuri macimba arafu mwahanda ri mukarima
0: mukarimira
1: ni kurimira bebe icio na mbosha na ndu ine
0: na kahoma ne njo inyu mugetaga thesi
1: ithwe to kuri gucimba twacimbaga na thesi cio kana na inyu homa
0: na icembe no cimba twacimbaga na icembe
1: na ginya icembe no kurima gutia kirima guna ruhio ithwe twarimaga na ruhio gwito
0: na karuhio
1: karuhio tondu tiri na mothe wito ni warendi
0: ni ndiramenya uguo gwi kundu twarimaga kwi hindi twarimaga na ruhio no nidio ikurima na ruhio muno kana kahoma karia kanini
1: ikuri kahoma kanini
0: makanini
1: tarike gabono ikau gwitu tutire magana kanyamukau ni adanaga kalina olito muno kuri manako
0: nita
1: menyere dweru wega wa karuhio ri wanyita ruhio mweno yo ri mudu ri magana ruhio mweno mwe akoro ni handu atena irio ni kuri moguo na guthiururukia moko no akoro ri mira handu ha na irio na kwena ria ri
0: guko
1: guko ni wauthi ukirutaga ria na kwego kungi ni gwakuthira karuhio kwenjera ria riu ni mudu athiaga ta machine reke ngwire
0: takuhato
1: ni technique kwa yuno koki ukilan kuma imunini uguo no na ruru yuno konyita uguo kahata uguo handu hata na irio tondu guthi uri mithe turi atu tuwa thoki nya ho kalifalifa
0: no na irio kalifalifa yo na ithuna ka homa ni guo twekaga
1: no riu ri ka homa ka no kagia ni riri wa jenja ri mino ginyo ri na mirira no riu uikarite ka undu no ginyo ina no riu uikarite wina mirire na tumia ni makwe tumamenyera ku ina magirira uguo ronda da ku ina mukano no ari me ginya mathame ri street ata ku ina muka niwe twekaga twarimaga na ruhiu na ndakwira uhoro ucio ni mwega muno tondu ukuri mari uguo ugathi gutherete karia nginya karia kanini ni wa munya nginya kuria mirite kirini yaku mirite ya kiria ya mimera yaku hino hiri tukiuga ati ni uhoro wa icimba ni wetanagirwo muno na ucio wetanagirwo wira wa wira no kwari wira ngwetanagirwo ngwatio yari tofauti tondu kiria ri gucimba ri mwetaga andu aingi tondu ithuĩ andu anini ri
0: mugeta
1: twetaga ndwari karito ama mimaga thikuruga makaturugira no ithwe ru tugathi mugunda gucimba ndutikena rikari
0: amwe na rikari anyu kuona titawera story
1: estas to bokulema mugina muri munini
0: gucimba murekie mugunda mugima
1: na alafu mushoke una product wako ndigatuma tanukieto kire matine just not racket dawo interact kaudukage tutukaneta boys and girls inenda go the outing
0: yagitheba
1: ita go the fellowship gagitheba mentor noyo twetikiritio wikoro muri na ndu
0: we hamwe
1: aire tunana kya magitukana kaudu limukirira indio cio ana hindi no gimuta tukana muno no gwatia ali tofauti todo gwatia ni nawe kuri arata kana ciari itumari arata muna mutumia muratawe makagwatani atiru cio tugatinda gwakwa tulime muthenyo cio handu hamu ndu arime gwakira niguo kuri kuboe kuri
0: riwe na ni kunene na ndu ina ciana nyingi na
1: rege kana kira ni migunda munene tuka watani ya gwatio wewa wakagwa kwa tukatida mudhenye shoka tukira wakwa roshio le tuka wakagwa kutukalima ginyalea tuka aliki
0: wakuna
1: wakwa wakuna wakwa gwene kwa watani ya gwatio
0: nale ule obligation ya mudu ule ora gwatio le meriku nikurugira wira
1: ya gwatio ni kama kawaida todo mwyo kida mwini ya tando
0: mudu waka na
1: yosiyake wito kuti mudu waka na yosiyake wito uwa duma kire generasi
0: mudu ganire
1: wito kuto irio irio ikere isiakere thina irio ni muku ni muku le irio irario mucio cio no wira wira ri wafataraga ri kufango murugire tondu imanyitete jame yothe acia ya ire tunanake na ni magukinya ikomika na kifa au
0: ko ni kumarugira
1: tete ri muku kwa thiaga tete ri andu acio rikari wa kotain tagwite totu ri andu aingire rikari ri rireta na wira ko ni my sister ri na ithu rutitanisha wira totu ya nini rutitikiritio guthi wira ini ucio ri o magathie wira ucio na ithu na mami na whoever adu acia angi mari muciiri tukaruga riu ni kuruga mukimo kou mukimo wanya ni na marigure guna korogocho kira mukenda kuruga na chai kana akone ucio rumoko marugagira no muno ni chai hede ito na mukimo riu makiumira wira ri wira wanu guka maikare thi mumaheirio momepa
0: riu ri aboruga miri o hau
1: yone
0: tondu ni ndireda kuigwa karugano kau muno.
2: People Powered Radio 2XX FM 98.3 streaming online at 2xxfm.org.au.
0: Mwarugira andu acio ri ni githerie ni gimai ni mochere ni chavasi kana ni mukimo
1: we wagota idei mwe aiya riu nu ndwawira kuingiha ri cio andu acio kuingiha ri matingetugirwo ta uria ngituga mugendi ule ukite waku gucera mugendi no marugagira tindu cito gwitwa micere na chavashi tindu citiare nyoneki riu ndo ya wira ri tondu ginya ni wira ndu wira wa hinya ri marugagirwo muno gwitu gwitu twarugaga muno irio icio cia mukimo ni githeri kiu ndu kihagirire githeri o matha mega
0: kiroko tene
1: gacoko kwa waru ciaku
0: na marigo
1: na nyeni kana na marigo akona ni mwikagira marigo riu gakima mukimo muthaka muno muno muno mukimo mwega na matanginina tondu ginya ruga irio nyingi muno ni getha mwoka marie ye ginya mahune na chai na taguo
0: makaheo na chai
1: na komuti ngobe mwathi kugura iria mukaka na iria rega
0: makaheo na chai
1: na ko kwa nyukuri igwa nemetikiriti ginya kuri igwa
0: nemathie marie kiguo
1: matamire igwa ko kwina meru indo ile ugiko na cio muci ni kumahe
0: ni kumaheo
1: yeni
0: ona matuda me muci
1: ucio ona matuda ona makino kali yako ni mathau kuri kundu magethire gucimba ukoro na indo cia maiteka tawaru moke una waru ihova ni mbume kagiru ginya siyodo mainukiri ya siyari yao nito dunwe dago kimasho kiliya gado nido wogu nanuwe nane toho wilo shenu watoho ni volunteer
0: effort ee ule
1: ya korago hana ee
0: ya dago kuulia kuila wape uduwale sese nanuwe boru utole ya dikiri ya todi ya sese
1: ee dago
0: dago anyukia mono dago anyukia mono ito ee dago anyukia mono ito
1: ee dago anyukia mono ito ee
0: ee

0: waigua ni uguthie wina marua ikithethwe haria gwika atia wabui
1: we haria gwikinyera
0: ta kwero cio ni JB maina na ni aturirikani uguo arohuruka wega JB
1: JB maina ni agithire
0: ni agithire kwega
1: tukamukora
0: wera weta go kwega kwega
1: kwega kwega
0: riu ri tumako
1: idio kimohoro wa wira na riu na tokiwa twarugira ndo ni mari anani mahuna
0: ni mahuna
1: eh
0: wira ngi warugagirwo ni uriko
1: eh ucio ru wakiria wa gwaka
0: wagwaka
1: maira macio mothe mamigunda ni makirugagirwo no wira wagwaka ri naguo ni ndwakirwo wira mwanya tondu wagwaka nyumba iyo riu hedia kwina wira wagwaka nyumba ri andu magita gwitura ini magakirwo kwina mwakora gya kwa muna akimenya wira wake akwi mundu murume ni wira waku ni wakoro wa kuwa
0: kwa na maratu abito
1: ni gukuwa gikenge na abito
0: abito
1: alafu nako ka gucia
0: njara
1: kwa jamalima gucingi uciharukia kuwa
0: kwa marakia doro
1: ha wa rabi doro rakiro mwana tondu eyo kirwo malikia gwikira bito no amya bito
0: chakirwo
1: mie na yere nigetha ihana nichikunyita the brick
0: ya na ni odo
1: doro ri ni o brick na yumira hari athe ini ndi akoba komira na kunja ri ma kama kejera mali mama shima keja na ragi magikuaga bito na nyamu ile chetagwo nyamu cia kugita kuri miitiriro
0: na miitiriro
1: mira ihetagwo
0: ithaje na ale mathia gutwa ithaje
1: na mo ya ni ithaje ni nyakia ithaje
0: kia ithaje
1: ni we rugutu kuri malitaga rugutu tunaeta urugutu muno
0: eh
1: he wira cio wai korwo riu uri wira muthenya cio kwina andu aingi muno mucio cio uguo andu amweri
0: atumia amweri
1: ndukuruga mararuga
0: mamia twira atiriri ngai niki mwaruga no tari aithinga
1: iru aithinga rekiruga giro rumenyi na ndu magutinda ku muthenya wothe
0: riu
1: mwambiririo kiroko kuruga makinya maheo ko ni cai ka niki makabiriria wira na mugwanja cia kinya cia ranji makaheo irio mumutinda ku mukimarugira
0: riu waruga yoni ke mo wale mo rego ithima na maitho na ku estimate family ile ya irio cihana ati ari oke hagira ngima nyingi piyo ri mamia kuria
1: he
0: mobi nikeno ya ruo tari ya ithika
1: no eu jiguaga it's funny jiguaga thuri makiuga atiriri he mati maithinga mai
0: mai
1: johi tadona mudu anyua ri yo ri meranaga he mati maithinga ndu mai maithinga ni tama brown ni ndu wa tiri leo ata
0: wacha
1: tuma ni maya shama na
0: ukoreo
1: menye timaithinga leo kiga ndumuga timaithinga
0: eh ni ndakiigwa leo ri kato igwe airetu ade ya nao ri
1: ni nao na makugati
0: mahana ate airetu ade ya
1: eh